0: Tiana amin'izay a?
1: Eny ary kazanina. Ako mbola andeha jery zavatra kely ery ambony avaratra ery e. Velomindroky.
0: Veloma rajan a.
1: Ala koza nataony ranjoko zany ka. Tsy maintsy tadiavana mpividy loha zany reo kisoany raha za emesy raha za apôlina reoko.